0: 大佐、坂井君、君に感謝するぞ。君がいなければ俺らは永住林に全滅されるんだ。
1: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。また、あいつのことを考えてるんですか。そうだ、あんな同郷は見た中国人の中では初めてだぞ。
0: もし奴の邪魔がないければ、現在、俺らは辻城の上に立っているはずだ。
1: 南京攻め込んだら、どんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
0: 何時に攻め込むなら、切るのはあいつだけじゃないんだ。

0: 坂井軍、大佐、見ろよ。その前は紫金山だ。紫金山は南京に入る前に最高の壁だ。紫金山を取ったら南京は我々のものだ。五番号に攻撃を始める。
1: はい。
2: 战斗位置，速度要快！
3: 是！
4: 来，快点，快点，
2: 把所有的机枪都架好。

0: そうかか。申し訳ない。俺らは敵陣に何度も攻撃したが、まだ取れないんだ。
1: 山崎君。
0: はい。
1: お疲れだ。休んでくれ。
0: はい。
2: 大佐、暗くなるので、我らはどうします？
1: 今のフェイホイはもはや先細りである。
2: じゃあ、暗くなる前にもう一度攻撃しましょう。
1: 決闘。
2: 決闘。
1: そうだ。じゃあさらと決闘だ。
3: 医生怎么样？
4: 失血过多，怕是。
3: 是紫金山，也是通往南京的必经之路。咱们飞虎营诞生于南京，南京的百姓就是咱们的衣食父母，咱们的兄弟姐妹。

0: そうだ、やつだ。
1: バカ！大佐、この恥は我慢できません。直ちに攻撃を開始。辻戦を取るんだ。
0: 敵は奮い立ってんだ。我が軍はその逆だ。こんな時攻撃するなら負ける。伝令せよ。撤退。
1: 撤退。
0: 早くしろ。
1: はい。

0: 早く歩け。
1: 大佐かが、この女は前の方から捕まえてきたです。こいつからいいものを得たです。大佐かがに役立つと思う。

0: 上患者はこんなに頑固なんて、愛する人が目の前に死んでも人事を譲らない。
1: こんな結果になると思ったよ。奴は人事を出した。上患者じゃない。でもこれも予算済みだ。こんなことになったら、上患者の心は絶対揺れる。肺腑の士気も避けるんだ。今は我らが攻撃するチャンスだ。参議少佐。
2: はい。
1: すぐに部隊を集合せよ。夜を利用し、辻神に攻撃せよ。
2: はい。はい、
3: 营长，布好了，鬼子夜袭。

0: で休ませ。
1: いや、もう一度チャンスください。
2: 命令に従え。
1: いや、
2: 出てけ。
1: もう一度チャンスください。大佐、大佐、お願い。大佐、大佐。
2: いいところに来たぞ。33里前、中国の李春港で農家丸月将軍は戦士を引き入れ、一気に203号地を占領した。強い同社軍を倒した。我が日本は世界強国となった。現在お前らの前は中国の主流南京だ。策進め。

0: 伏击毛棍，中华门の戦いはお前のおかげだ。本部のお代わりに感謝するぞ。ありがとうございます。
1: 将軍閣下来た。
0: ゼリーズ、
2: やめ。
3: 野村君、
0: はい、
3: 今回はお前の酒を飲みに来たんだ。
0: 酒を取れ。
3: 野村君、南京の勝利は全てお前のおかげだ。すでに本部に申請を出した。お前のご褒美だ。
0: ありがとうございました。
3: よし、
1: 報告。将軍閣下、本部の電報を。
3: ん？
0: 閣下、
3: これは本部からの電報だ。本部は我らの南京城の勝利に褒められたんだ。
0: 天皇陛下のためにみんなを気をつけ礼。
3: よし、
2: 同時に南京城内支那軍を消滅すると要求されたんだ。
3: 帝国行動を全部抑えるんだ。我が大日本帝国のために。
0: 将軍閣下、我らの情報によると現在南京城の中国兵は軍服を脱いだ。趣味の服を着たい。どうやって弁別ですか？
3: ん？その必要あるか？
0: 将軍閣下の意味は全部殺す。
3: そうだ、我らはそのやり方で敵軍団の心を潰すんだ。これは戦術だ。
0: 将軍閣下、ご安心ください。必ず南京城を死者の町になる。
3: そうだ、全部お前に任せたぞ。
0: はい、
1: 早く歩け。
4: 急げ、
1: 早く急げ、
4: 早く急げ。

0: 部隊の準備はできたか。
1: はい、できました。
0: 命令せよ、現場を封鎖しろ。
1: はい。
0: 一人も残すな。
1: ご安心ください、大量の部隊を集めた、一人も逃さない。
0: うん、よし。
2: 我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我
3: ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、
2: 我ら、我ら、我ら、我ら、
3: 我ら、
2: 我ら、我ら、我
3: ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、
2: 我ら、我ら、我ら、
3: 我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我
2: ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、我ら、
4: 我ら、我小郭子，小郭子，
0: 走，开始了。哎，啥个事？
4: 小郭子，给，
0: 我买的。
5: 徹底的に奴らを壊すんだ。お前ら準備できたか。

0: 小谷君，見ろよ。これは俺たちの写真だよ。
1: よし、見せて。おお、かっこいいじゃねえか。お前知ってるか？俺たちの部隊は先日一万シナ人を殺したんだ。乾杯。
0: 大したもんじゃない。見ろよ。これは昔の頃9000人くらい殺したんだ。

0: 太宰、
1: これは一体どういうこと？どういうことだ？
0: 申し訳ない、太宰、私のせいです。
1: 南京城はすでに我らに占領された。なぜかこんな目にされた。

0: その字は見たか。
1: はい、官本の方ですね。
0: 官本、始末したんじゃないか。
1: はい、私自らあいつを殺したんだ。でもなぜ急に出てきたんですか。
0: 大虐殺の中から逃げたようだな。
1: 大佐、これからどうします。
0: 伝令せよ、捜査しろ。官本を捕まえてこい。
2: はい、はい。

0: 我跟你说，你安息吧，我一定会替你和南京的老百姓。
1: 少爷，咱们去哪儿啊？我要去杀了那小鬼子。那鬼子那么多人，咱们怎么杀呀？就算人再多，我也不能放过他。
2: 报告，赤城大将からの電報です。
3: 彼らはすでに南京地下道の連絡人を消滅した。そして電報の中で地下道南京の人員名簿も得ました。
4: 赤城小队は今どこにいるんだ？
3: 彼らによると明日朝ここに着きます。よし、いいぞ。念のために佐久井君、すぐ江淮镇にいて赤城君を迎えてこい。はい。
0: 少爷，这边。少爷，喝口水吧。
3: 哎，少爷，你说咱们能追上鬼子吗？咱们抄的是近路，肯定能撵上那帮鬼子。
0: 不是少爷，你说鬼子那么多人，咱们就两个人，怎么可能打得过吗？到时候再见机行事，肯定有办法。走。
3: 嗯。

0: どうぞ。
1: 野村です。
0: はい、大佐加賀。
1: 倉庫の状況はどうだ。
0: すでに手に入った。明日朝南京に送ります。
1: 赤木君、面のために。
2: 今夜はよく休んでくれ。
1: 俺は今坂井君を迎えさせたんだ。
0: はい、ありがとうございます。

0: なことが起こった。誰がやったんだ。
1: これをご覧ください。昨夜江淮镇で官兵は赤城の重罪地を襲われ、赤城軍を殺した、情報を盗んだ。
0: また官兵だ。
1: はい、犯人を追撃するとき、我らの兵士敵の顔を見てた。その頭は官兵です。